ne suwa me hu wo da ne mi adu adwa ami kristi se mema me ne suma chira me po na hi na me mu afri o se me mu afri wo ye po mi ne aka koma tu ya na yesu wo